Хата гне сва клепета, зазвоні уж рана, мій се всі дівчепета. Стоп, шут, уж то піш радініш, не жлівіш. Стоп, шут, уж то піш радініш.